na eye meman kwa so na yeye yin we dey mesro ade na ba free ni mesro wada papa mama mesro ni mama tu kunfo no nko endpoint watch na papa wo so tu hofo emfa adwuma bia anya excuse ko ochina ko ochina na ko yesa test no na ho hia pa ebe ya se mete se roba ebe da obe ma bia ebe mam ibiesia ye ma bi nsi bio timi sewada ochina ko ne ko ye test no fre doctor 0244 867068 baby a wo bi afre no se unni akra na wo ada regional na se branch ni bi ho a obetumi adirect am akọ e free timi sewada mant na wasi na wo se ye free no ana ewura mant ni mo se ye free no ye fo ye kunshim 0244 867068 endpoint homeopathic clinic into to an amone na mo a wo kina why